0: Den har du ikke giddet gjort noe med.
1: Ja, men da er vi på Sveio-siden på Ekerønne.
0: Ja, ja.
1: De har vist lagt noe asfalt, for det var vist enklaste.
0: Å oh, ja.
1: En 20-30 centimeter med nytt asfaltlag der.
0: Å oh, ja, ja.
1: Ja, så det gir sikkert inntrykk på neste flom, tror du ikke det?
0: På kjøttetterne?
1: Ja, jeg aner det ikke, men det er det at de nå har vi i hvert fall gjort noe.
0: Ja, ja.
1: Skal ikke vi få en liten pause med denne fryktelige kjeften av salt? Jeg vet ikke.

0: Ja da, da vi tilbake fra Studio 7 på Radio Haugaland. Ukens gjest programleder Knut Netland. Velkommen tilbake.
1: Studio 7, hvor mange studioer har dere egentlig?
0: Ja, det er 7.
1: Er det det?
0: Ja, det er 7.
1: Akkurat, ja.
0: Ja, det er jo toppmoderne her.
1: Så det er ikke noen prioritering at det er dårligere gjester?
0: Lavere. Det siste studio befant jeg deg. Ja, apropos studio. Temaet i dag er jo kommentering. Jeg spør ikke hvorfor jeg spør hva var din første kommentatorjobb?
1: Da tenker du fotballkommentering?
0: Ja, kommentering generelt. Var det fotballkamp?
1: Ja, nå spør du godt, for ja. Den kom litt brått på, for det kan ha vært håndball også, men jeg tipper det var, okay. Var fotball, for det er fotball og håndball vi har liksom vekslet mellom. Da.
0: Ja.
1: På radio var det nok bare fotball, men når jeg kom inn i TV Haugaland, men det var jo etterpå, så da var det fotball. Men når jeg kom inn i TV Haugaland, så var det litt håndball også. Mm. Ja, stemmer det.
0: Men det betyr at du ikke husker kampen?
1: Naturlig nok så betyr det nok det.
0: Ja, det var kanskje Haugesund stadion da.
1: Ja, det var kanskje det. Eller, det forresten, når vi begynte med Radio Haugland, det var Vålringa FK Haugesund, så vi begynte skikkelig på Ullevål.
0: Ok.
1: Vålringa FKH på Ullevål, mener jeg det var.
0: Ja.
1: Så det burde jeg jo huske, men nå husker jeg det.
0: Ja. Ja, apropos kommentering, det vel ikke sånn at selve kampen begynner klokka 6, så var du klar 5 minutter før. Altså, hvor mye forarbeid snakker med?
1: Jeg har bare fått av forhistorien der. Det var jo et sjokk for mange når Radio Haugland fikk rettighetene til å kommentere FK Haugesund. 102 hadde jo gjort en god jobb på det i mange år i forkant, så det var utrolig sånn skepsis. Og dermed så følte jeg jo på presset at her må jeg legge breisi og te for å lage bra sendinger, og vi fikk heldigvis utrolig bra tilbakemeldinger, for vi kjørte jo inn med ekspertkommentatorer og folk på indre bane og gjester i studio både før og i pausen og etter og all slags greier. Men dermed så ble det jo mye forarbeid, som du sier. Ja. Så det, jeg begynte absolutt ikke 6:10 for å si det sånt.
0: Nei, det er dette jeg vet.
1: Ja, nå begynte jo sendingene for all del en time og vel så det før det ro. Så det var masse arbeid, men det var utrolig gøy, og vi fikk jo se store deler av landet og reise rundt med FKH hver søndag og sånt, så det var et kjekk tid. Jeg vet ikke om det var 4 år målet
0: på. Jo, det var 4 år.
1: Ja.
0: Og så fikk du til hvert en sidekommentator som ekspert. Det var vel godt å lene seg på, var det ikke det?
1: Ja, og ikke en ekspert, men hadde jo...
0: Ja, flere forskjellige da.
1: Det var en høy med forskjellige, egentlig. Ja, det kjørte jeg inn, men det hadde jeg bestemt meg for med en gang, at det skulle vi ha, for det er mye kjekkere å høre på da, når de to sitter og diskuterer, og vi får ekspertuttalelser og sånt, og der hadde vi masse flinke folk med meg, som sagt, og en del på Østlandet hadde jeg noen som plukket opp der, og ja, masse kjent folk. Ståle Solbakken var med, husker jeg, mot ham. Oh, ja. Det var litt forskjellig.
0: Det var jo et skup, sånn sett. Litt sånn generelt, hva er det viktigste for en kommentator? Er det selve formidlingen, eller er det oversikten, eller?
1: Det er jo formidlingen, at du formidler dette på en engasjerende måte, og ikke minst at folk forstår hvor den ballen er henne. Sant? At du ikke roter deg vekk i noen lange greier, og så aner ikke folk om det snart er farlig eller ikke. Og så er det å spille eksperten god, stille de rette spørsmålene der, sånn at du får interessante ting frem. Ja, jeg føler vel det er det viktigste.
0: Ja. Men dette med oversiktning nevne her, det skal i hvert fall ikke tas lett på. Under fotball-VM i år så gjorde en tyrkisk kommentator en absurd tabbe. Han blandet New Zealand og Iran. Og feilen skal ha skjedd på grunn av draktvalgene. Har du noen sånne tabber som du husker?
1: Jeg har en klassisk en. Det var vel FK og Fredrikstad på stadion. Og i angrepet så hadde vel Fredrikstad en mørkhuda, svær afrikaner. Jeg vet ikke hva land han kom ifra. Og på venstre flanken hadde de en lyse, liten svenske med en arm.
0: Ja, ja.
1: Jeg kom ikke på navnet hans nå.
0: Søderstjerne.
1: Søderstjerne heter
0: han. Ja.
1: Og så skårer jo Fredrikstad da, etter litt sånn klyngespill, så det var vanskelig å se. Og jeg annonserte etter slutt, under litt tvil, at det var han afrikaneren som hadde skåret. Og så viste jeg etterpå at det var svensken.
0: Ja.
1: Husker jeg uttalte til Kjell Inge Bråtveit, som var ekspertkommentator da. Er det svagt av meg, Kjell? Ikke se forskjell på en... Ja, det var vel lov å si litt andre ting i den tiden der, men en mørkhuda afrikaner og en enarmet svenske. Så det burde jeg ha sett forskjell på, men jeg gjorde det altså ikke. Det var mye løy i de sendingene der.
0: Ja, sånn er det når det er direkte. Hvor mange fotballkamper tror du at du har kommentert totalt? Det var de fire årene der.
1: Men, så sier du fire år, så er det jo fire ganger 15 sikkert i seriekamper, og så ble det jo en del treningskamper, så om det blir nærmere 100 eller... jeg skal ikke si det. Jeg mistet tellingen tidlig der. Ja. Men det var en kjekke periode. Det var
0: Hva er den største kampen du har kommentert? Den kampen glemmer jeg aldri.
1: Jeg vet, jeg er litt usikker på meg. For det er klart, dette var jo en periode fra, hva var det, 2001? 2001 til 2004-2005.
0: Til og med 2004, ja.
1: Ja, og det var jo en periode hvor FK Haugesund sleit litt, selv om de holdt seg i Obos og sånn. Så det var det langt mellom det helt, liksom, når du spør sånn som du gjør, så tenker du kanskje kamper hvor du sto om, hadde man vunnet her, så hadde man røkt opp, sånn og sånn. Det var ikke så
0: det
1: mange
0: av deg. Det var kvartfinale i køppen mot Rosenborg.
1: Ja, det var det. Ja. Det var det forresten. Uh-huh. Men jeg husker ikke hvordan det var nå, rett og slett.
0: Nei, jeg
1: klarer ikke å skille den ene kampen fra hverandre, men liksom epoken i seg selv var enormt travel og voldsomt kjekke.
0: Ja. Du har kommentert mye fotball, og så har du sagt du har kommentert litt håndball. Kunne du kommentert turn eller kunstløp? Det er jo en del momenter og sprang og sette seg inn i der.
1: Jeg kunne sikkert, men jeg hadde ikke hatt spesielt lyst til det, tror jeg, for det har jeg alt for lite peiling på. Du skal ha respekt for faget, så hvis TV Haugland hadde kjøpt opp rettighetene på turn-NM og sånn som det, så hadde jeg gått ut i markedet og lettet en god turn-kommentator. Okay. Lort meg til noe sånt. Fordi,
0: du vet at det er dobbelt tjukke hara, det er jo...
1: Selvsagt, jeg har jo full kontroll på det.
0: Ja, og dobbelt aksel i kunstløp.
1: Men det er ikke noe bare kunne ha det.
0: Og trippel, da er det enda vanskeligere.
1: Ja, men la det bli med det, tror jeg.
0: Kim har vært din favorittkommentator, Knut, på Riksplan. Og da tenker jeg både forhenværende fra NRK og nåværende fra hvilken som helst kanal, egentlig. Og veldig fritt mellom radio og TV.
1: Allsaker like godt i TV 2. Jeg synes når Brede Hangeland var ferske på TV, så var de to et radarpar, så jeg synes det var kjempebra når Hangeland kom med ferske Premier League-erfaring og, og sine innspill der. Og så er jeg jo så gammel også, like gammel som deg, minst Alf, så jeg husker jo tilbake til Bjørge Lillien, så var jo en egen divisjon i forhold til engasjement og sånt, hvordan kunnskapene var, det skal jeg ikke si så mye om. Eller han hadde jo full kontroll på den engelske adelen i hvert fall, når han ramsa de opp når de slo England og noe sånt. Nei, ikke flere, det er mange gode, synes jeg. Og så synes jeg at under VM så ble det vel tåligt tydeligt att TV2 är ett gott hack föran NRK i förhåll till duktighet på kommentatorerna.
0: Ja, fått ett mer erfaring de senaste åren och
1: NRK har ju inte fotbollsrättigheter nästan och därmed så får du inte öva sig heller.
0: Men jag tänker när du nämner NRK, tippekampen i gamla dagar. Jarle Høysæter, Arne Skeie, Knut Theo Gleditsch, Øyvind Jonsen, Rolf Hovden,
1: Terje Dalby.
0: Ja, Terje Dalby. Kristian Rike.
1: Kjell Kristian Rike, ja.
0: Men jeg har lest noen beretninger fra deg om kummerlige og utfordrende arbeidsvilkår, for å si det mildt, og under selve kommentatorjobben. Og du har jo vært på ymse steder, du også, for å kommentere FKH-kamper.
1: Ja, det kan du trygt si.
0: Har du en sånn, den kampen glemmer jeg aldri?
1: Ja, flere. Det som var problemet i den tiden der, det var at vi trengte ISDN, så det hette, for oss å få den rette studiolyden, sånn at vi slapp å ringe opp fra mobil til studio i Haugesund og få den telefonlyden. Så trengte vi ISDN for å få studiolyd. Og det var ikke så lett, for det var ikke like godt tilrettelagt overalt. Så jeg husker noen ganger så dro vi med en svære kabeltrommel på flyet og sånn som det. Ja. Og spiller mot Shade, for eksempel. Så måtte jeg se på kartet hvor banen lå, så måtte jeg finne hva firmaer det som ligger i nærheten her, sånn at jeg kan komme meg inn på en søndag, stikke den kontakten inn i ISDN til dette firmaet, rulle det gjennom industriområdet deres, øve et par piktrojerer, inn på Shadesen, så det var helt styr. Men når det gjelder sånn generelt, når først jeg var kommet i kommentatorboksen da, jeg tar den første kampen først, jeg nevnte det var Vålerenga på Ullevål, skulle jo tro at der lå alt det rette, men det gjorde det jo slett ikke, for vi ble passert i den minste boksen, så jeg kan oppdrive det.
0: Okay.
1: Hadde Tom Nordli som ekspertkommentator, så husker jeg ikke hvem som var en slags tekniker og hjelper for meg, men vedkommende også i hvert fall å krype mellom beina, både på meg og på Tom Nordli der, når et eller annet gikk adundas underveis i pausen der. Ja. Det var helt kaos. Og så har jeg en bra det var väl uppe i Alta, FKH mot Alta då. Och den var ju du på.
0: Den var jag på, vet du.
1: Ja, du var ju faktiskt en god hjälpare för mig i flera kamper. Du var ju ofta man på inre bane, himma på stadion och sånt.
0: Ja.
1: Men det var inte meningen att du skulle vara med i Alta. Men så var det jag och Terje Osmonsen som skulle köra show där. Så jag fick trubbel med det tekniska. Jag vet inte om du huskar det
0: här som jag.
1: Ja, hvis du kan overta, för jag husker inte helt detaljerna där.
0: Nej, det var ju på inre bane då. Ett bord som var riggat till där. Kampen gick väl ett eller två på söndagen.
1: Ja, men vi stod 5-6 meter var körnavflagget,
0: husker jag. Ja. Men så var det i alla fall sånt att jag hade, som du säger, jag hade varit flera dagar jag med en annan där uppe och på tur, och så skog på kampen, och så ja, och så fick jag lite problem med det tekniska, och både du och Terje Osmonsen, så var det en hjälpman där, låg under bordet och fick fram några ledningar, och så bara gav det mikrofon till mig. Kan du fortälla om hvordan opphållet har varit här?
1: Jag vet inte, jag började köpa min tid.
0: Ja, du skulle köpa adjektiv, vet du. Och där stod jag med mikrofon och för sig sånt, jag hade väl haft ett par halvliter här också. För jag var ju inte på jobb.
1: Men det var ingen som märkade.
0: Men gudslov så dukte hovnen lockas upp akkurat när jag var färdig med det 3 minuter, tror jag, av en reseskildring.
1: Jag kan inte börja skildra då.
0: Nej, det måtte vi. Jag måtte jo helt ned i källaren och tänka her, hva vi hadde opplevd, og når jeg kom til at vi hadde sett barndomshemmet til Bjørn Virkola. Då var det gudske lov.
1: Det var på tide at de dukte opp fra bordet.
0: Men nå var vi inne på ja, det var den historien. Nå var vi inne på Terje Osmonsen og eksperter her, som du brukte da. Kim er den beste ekspertkommentatoren du har, jeg skal ikke spørre hvem du har hatt selv, men som du opplever på TV, har du noen... Er det viktig? Hvor viktig er det med ekspertkommentatoren?
1: Det er enormt viktig, synes jeg, for du får liksom dybden i faget, holdt jeg på å si. Ja. Og så må du passe på å ikke stille deg for tekniske og faglige spørsmål, sånn at den gjengs lytter dette av.
0: Ja.
1: Men du får innsikt i ting så vanlige publikummere arena ikke ser, og ikke har noen bestemte meninger om vedkommende som går med meg, går igjen ofte på treninger, sant? Kan si noe om hvordan de har vært i løpet av treningsuker, har klare meninger om den enkelte spiller, om de bør gjøre et skifte på den plassen eller ikke. Du får en helt annen dynamikk når du har med deg noen der. Og hvis vi først tar det jeg hadde selv, så var jeg voldsomt fornøyd med mange av de. Terje Osmonsen, som du nevner der, fantastisk dyktige, ikke den som gjør mest ut av seg og mest halloy, men utrolig interessant å høre på.
0: Ja.
1: Og det ble litt sånn urettferdig å nevne mange av de andre, for at det var så mange dyktige vi fikk på lag der. Når det gjelder på riksnivå, har jeg noen spesielle favoritter da?
0: Men ta litt, kan vi vente litt med? Jeg kan ta det i en selskapslek på slutten, det spørsmålet der.
1: Ja, du har selskapslek
0: også. Ja, jeg har det jo, vet du. Men jeg kan først og fremst si det at jeg er i hvert fall ingen ekspert, men det er jo flott å ha bachelor i synsing også.
1: Ja, så ikke sant? Ja.
0: Det er så forskjell på synsere og eksperter.
1: Ja,
0: vi har lov å være det.
1: Og hva hadde fotball vært uten synsing?
0: Nei.
1: Det hadde jo døde helt hen, så det har du lov til.
0: Ja, selskapslek, ja. Under sommerens fotball-VM så ble jo Kasper Wikestad headhunter fra Viaplay til NRK som
1: heldigvis
0: kommentator til Norge sine kamper.
1: Ja.
0: Av litt årsaker du er inne på, tror jeg, ja.
1: Ja, åpenbart, for de hadde ingen kanon gode, nei. Så han berget mesterskapet for deg når han var stemmen på de norske kamperne.
0: Og nå kan jo jeg bringe deg det gledelige budskap. Det blir kjent at du, Knut Netland, du blir headhuntet til NRK for å kommentere Norge sine kamper i EM 2028. Det visste du ikke.
1: Uavhengig av om vi kvalifiserer oss eller ikke.
0: Ja, det gjør vi.
1: Vi får forhånds ut at
0: det gjør det.
1: Ja, vi setter pris på det.
0: Ja, og du tar imot jobben, sant?
1: Ja, så
0: er det. Men også får du velge. Hvem vil du ha med deg som ekspertkommentator? Karl-Erik Torp eller Bengt Eriksen?
1: Ja, den er litt vrien. Karl-Erik Torp er litt sånn rett frem. Kan være litt kjedelig av og til, men er dyktig nok. Bengt Eriksen er mer sånn Vålringa-sleivete. Jeg liker jo litt sånn som det. Skal vi ta Bengt Eriksen nå da?
0: Du tar Bengt Eriksen?
1: Ja.
0: Ikke nok med det. Du er også headhunter til å være kommentator til et NM neste år. Og du får velge idrettsgren her. Hva velger du? Badminton eller taekwondo?
1: Det må bli badminton, for det har jeg tross alt spilt selv. Taekwondo, det er jeg ikke spesielt sterk.
0: Du kan få med deg Jan-Petter Saltvedt som ekspert. Han kan alt.
1: Ja, ja.
0: Tenk alt det spørsmål han får om alle idretter.
1: Ja, for all del får jeg med meg en sånn kapasitet, så er vi ikke gjort.
0: Nei.
1: Ja, så det har blitt badminton, ja.
0: Ja, så ja. Det var den karrieren ute i Haugaland.
1: Men, ja. Ja.
0: Knut Netland, jeg setter pris på om du kommer igjen i morgen til et nytt tema.
1: Har vi glemt en liten ting forresten?
0: Har vi det?
1: Siden jeg nevnte at du var min medhjelper ofte, spesielt teamet på Haugesund Stadion på indre bane. Husker du, jeg husker ikke hvilken kamp det var, men det var jo av og til vi hadde litt problemer med å få det inn. Ja. Av og til så hadde du glemt å ta på on-knappen på mikrofonen. Det var litt forskjellig der. Ja. Vet du hva jeg vil frem til?
0: Ja.
1: Hva var det?
0: Har mikrofonen gått til balalaika?
2: Kaste opp mot Kjetil Rødahl. Der blåser dommeren av! Utrygg Alf på indre bane! Vær så god, Alf, hvis du hører meg der nede.
3: Ja, Knut, jeg på løfter.
2: Ja da, det er du.
3: All kontakt her, mikrofonen og alt har gått til balalaika, så jeg er ikke sikker om jeg er på løfter. Kan du? Jeg er på løfter, ja. Greit.
0: Takk for oss.

0: Ja, vi er tilbake med i Radio Haugaland sitt studio, Studio 7. Og Knut Netland er gjest denne dagen også. Og
1: jeg er redd for at folk begynner å bli leia meg.
0: Nei, det er enda tre dager til.
1: Oi.
0: Ja.
1: Men får gjøre det beste ut av det.
0: I dag blir det enda kjekkere, tror jeg, for vi skal snakke om musikk. Hvorfor skal vi det?
1: Det må jeg spørre deg om, men det har vel sikkert med at det var levebrød mitt i en 9 år, var det vel, da jeg drev hot music?
0: Ja, jeg har googlet meg frem til at det var 87-97.
1: Ja, 9-10 år da, så det stemmer det.
0: I dag kjenner jo alle deg fra mediebransjen, men i de årene vi nevner her så drev du jo platebutikken Hot Music i Haugesund, og du nevnte jo her mandag innledningsvis hvordan du havna der, men ta en liten kortversjon igjen der. Hvordan havna du i Hot Music?
1: Ja, det er forresten artig at du sier at mange kjenner meg fra mediebransjen, men det er faktisk noe, spesielt når jeg er ute på festivaler og lager reportasjer og sånn, så er det mange som kommer, jeg var kunde hos deg på Hot Music, jeg, og så kjenner de igjen da, så det er utrolig kjekt at du møter gamle kunder igjen, sikkert. Det egentlig glemt for lenge siden, men det satte spor.
0: Det hadde ikke glemt, jeg.
1: Nei, heldigvis ikke. Men hva var spørsmålet, sa du?
0: Nei, det var liksom, hvordan havner du der?
1: Ja, jeg får ta kortversjonen da, siden jeg fortalte det vel på mandag. Det var at jeg var ferdig med militæret, kom rett fra Bardufoss og Nord-Norge, hadde ingenting å gå til. Jon Benne Kjellmorsen, så hadde drevet Hot Music i mange år, søkte et en mann til å drifte filialen, så de hadde startet på Garsenteret. Og da søkte jeg på den, fikk den jobben og trivdes godt med det. Men etter en stund da, etter nærmere et år, så følte han at han måtte ta tak i forskjellige ting nede i hovedavdelingen i Nedskorpens gate, nede i sentrum. Spørte om jeg ville lede den butikken, og det ville jeg selvsagt. Og så gikk det en stund etterpå det, fikk et tilbud om å kjøpe butikken sammen med Jon Bendikt selv og et par stykker til, og gi han et skikkelig ansiktsløft. Og til slutt da, så ble det 9 år. Jeg mener det ble litt over 9 år jeg totalt sett. Der, og det var utrolig kjekke år å drive for seg selv og være sin egen herre. Det passte meg som, hva er uttrykket?
0: Ikke prøv.
1: Ikke fot i hos, eller...
0: Pinn. Kommer på med en gang, så ikke prøv.
1: Det må være pinne i kuskitt.
0: Godt tips, ok. De fleste kjenner jeg jo fra Nils Korpens gate da, når du var der nede på Hot Music. Men hvordan var platemarkedet på den tiden? Da tettet det seg vel til med konkurransen mellom singler, vinylalbum og CD?
1: Ja, i begynnelsen i 2080 så var det fortsatt, gikk du en god del fortsatt av både LP'er og maxi-singler og vinyl-singler og sånt, og så lå jo hele tiden, og kassetterne lå bak Evie og der og lurte.
0: Kassetterne også, ja.
1: Ja, det gikk jevnt og trøtt av det også, og så kom jo CD'en... Ja, det var for så vidt godt etablert i 2080, men CD gikk det jo mest av i min periode der også, selv om jeg var innom både minidisk og laserdisk, og jeg vet ikke hva det hette alt. Så,
0: Sputnik holdt seg vel til kassetten?
1: Sputnik var kun kassetten, omtrent. Jeg tror ikke det er en LP-mann nå, men det var i løpet av mine 9 år på et musikk, så tror jeg selvte, hva skal man si, 3000 Sputnik-kassetter, en LP og 2 truser. Han hadde solgt truser
0: også. Det er jo det, ja.
1: En eller annen grossist som sendte meg Sputnik-truser. Det var helt fantastisk.
0: Det var godt gjemt under disken, eller?
1: Ja, i sammen med Samantha Fox-kalenderene.
0: Vi skal komme tilbake til utviklingen i musikkbransjen, men nå litt om deg og musikk. Hva er ditt første plateminne?
1: Det skal jeg si, det husker jeg godt, for av onkelen min, da jeg var liten, jeg vet ikke hvor gammel jeg kan ha vært, 11-12 år, så fikk jeg LP'en Best of Herman's Hermits.
0: Ja vel.
1: Har du hørt om det?
0: Ja.
1: Engelsk band, No Milk Today, og litt sånn, There's a Kind of Hush. Den likte jeg også godt, og den tente vel en liten gnist i meg da, da jeg sikkert akkurat fått platespiller, så jeg ble spilt denne platen her, og så senere så ble det enormt mange bussturer til Haugesund, og spesielt Hot Music da, for å handle singler. Det var singler som var min greie. Hver eneste lørdag, jeg kjøpte minst 4-5 hver lørdag, og dravspilte de, så jeg har de i kjelleren ennå.
0: Åja. Ja. Hvordan ble platesamlingen din med årene?
1: Nej, den
0: är... Den är intakt, förstår jag.
1: Men... Den är intakt. Jag borde ju sälta den. Vi har ju inte platespelare. Men jag tror heller jag har lust att köpa med platespelare och ha den fortsatt. För det är ju något nostalgiskt med det här. Och käckt att se på kovren och platen. Och det var ju käckare det grejen. Ja. Det var ju fysiska grejer än när det blev CD-er. Kyll om CD-erna är på full fart tillbaka nu faktiskt.
0: Ja, faktiskt. Mm. Fick du några favoriter utom det du nämnde här? Något du mer eller mindre köpte allt av? Inte bara de Hermansvän?
1: Ja, de stora favoriterna mina var Blondie. Där hade jag det mesta. Ja. Jag hade många favoritband sånt sett. Men jag likar ju bäst vanlig popmusik. Soul, disco har jag ju olikt. Blivit massor mobba för det.
0: ABBA.
1: Country har jag varit inne om, men det är otroligt, en otroligt varierad smak. Jag likar ju allt från Motorhead till Carpenters. Sant? Jag kan tänka dig själv, sant? Väl, från det mest knallare till det mjukaste. Så jag likar enormt mycket forskjelligt.
0: Ja, jag kan ju säga det att jag har varit på i vagnen på allt från Jens Bok Jensen till Kvällartak.
1: Ja, sant? Då är du på samma...
0: Ja, jag är på den samma nivå. Ja.
1: Men det jag menar, att bara det är en melodi då. Bara det är en bra melodi så kan det vara röft, det kan vara soft. Det kan vara kastet, men det må ligga en melodi i bonn. Jag likar inte abstrakt.
0: Nej, jag hitlistor och musikprogrammer. Radio då. Men ta hitlistor först. Den största och mest prestigefyllda, det var ju amerikansk Billboard. Så var det engelska hitlistor och VG-listor då, som blev Norges officiella platebarometer. Och det var också lokala platebarometer som butikarna, som blev hämtade in från butikarna då, säkert bland annat från Hot Music.
1: Ja, Egil Haugland var ju ofta inom hos mig och innehämtade tall och sånt. Han var ju ansvarig för det på 102 NO. Det är ju en prestation, inte sant? Ja, ja. Så det är ju hans gurun på detta här och äran för mycket av den lokala musikinteressen, speciellt på Ögerlandet.
0: Men hans förhåll hade du till hitlistor för din egen del då? Inte för butikens del, men för din del?
1: Jag följde ju med på det självsagt, men det var inte liksom avgörande för min smak och sånt sådär. Men butik driften blev ju sällsagt präga av det i och med att du måste ju ha det så folk ville ha naturlig nok, men jag var inte helt upphängt i, jag var nog inte på, ja det är ju mildt sagt, jag var inte på Egil Haugland nivå där och följde med på hva minst ting, men det var en viktig indikator att ha när du jobbar i branschen. Men kanske någon speciellt förhåll till det utöver det, selv om det alltid var lite spännande att se Kim som var nummer 1 i England i jul och sånt, för det var det var speciellt viktigt för band och sånt och sånt. Så ja, altså, jeg har jo fulgt med på det hele tiden.
0: Men den dag i dag er jo 22 uker på topp av VG-listerekorden, satt av Baccara i 1977 med
1: Yes, Rock and Boogie. Boogie.
0: Kommentar til det? Har du den?
1: Ikke overraskende, den var jo en landeplagge.
0: Den. Ja, her ble det.
1: Og kvalitet og sånn trenger jo ikke akkurat gå hånd i hånd med om de ligger lenge på listene, men den var jo fengende den da. Mm.
0: Musikkprogrammet Radio, 10 skudd og Norsktoppen, har du... Vært en ivrig lytter der, eller?
1: Ja. Jeg hørte på 10 skudd. Det var Vidar Lønn Andersen, det var det ikke det?
0: Jo, lenge.
1: I starten. Ja. Og da lå jeg jo, som så mange andre høyrelendinger, med kassettspilleren klar for å ta opp det beste...
0: Uinnspilte, ja.
1: Ja, uinnspilte kassetter, ikke sant vel?
0: Ja.
1: Og så var det jo akkurat like frustrerende hver gang når Vidar Lønn Andersen eller andre snakket før sangen var ferdig, eller over låten, akkurat til de begynte å synge.
0: Sista halve minutter.
1: Ødela jo hele greia, ikke sant vel? Så det var en frustrerende greie. Men det var måten vi konsumerte musikk på den gangen. Du ser for deg kassetten du, når vi skrev sirligt hva bandet var.
0: Sant? Jeg gjorde det.
1: Mm. Det er ikke 400 sånne uinnspilte kassetter jeg har, altså.
0: Konsertopplevelser, da.
1: Kan jeg ta inn til forresten når det gjelder å ta opp, ta opp på kassett? Det var, når det var Grand Prix på TV da, så foregår det kjempestort. Jeg merket i magen på morgen når det skulle være Grand Prix om kvelden, at i kveld er det Grand Prix, yes! Ja. Ikke sant vel? Og så var det sånn da at vi satt i stua, familien min, og jeg hadde ikke noen ledning koblet til TV, så folk måtte være helt rolig. Jeg satt med en liten kassettspillere, men skulle ta opp sangene, og der lå farmen og bladde i Haugensens avis.
0: Oi, og det knittra!
1: Ja. Altså, det var jo sikkert en kjem... Det var et løye å funne de kassettene og hørte når han bladde i avis og i bakgrunnen og greier. Men det var sant vi gjorde det den gangen, og det var litt av skjermen.
0: Ja.
1: Vad ska nästa?
0: Det var konsertupplevelser.
1: Det var det. Ja, konsertupplevelser.
0: Av, du er ikke på ønskekonserten der vel på NRK? Eller?
1: Nei, vi må tenke litt mer live da. Det, ja. Det jeg liker, det norske bandet jeg liker aller best å se på konsert, det Hellbillies. De elsker jeg, blir aldri lei av dem. De har sittet en hu med ganger. Det har
0: vært mange ganger i Haugesund.
1: Ja, hvem andre liker jeg live da? Ja... Ja, det er så mange, men jeg er ikke sånn voldsom konsertmann, eller, for jeg blir så opphengt i at jeg er som regel alltid på jobb når jeg er på konsert, og da blir det en kamp om å komme seg fram i de beste posisjonene.
0: Du har et annet fokus.
1: Så har du bare lov å filme de første tre sangene. Ja, det blir et krav, så jeg får ikke det samme forholdet til konserter lenger. Jeg klarer ikke å gå på en konsert uten å jobbe. Så da,
0: men Hellbillies.
1: Ja. Ja.
0: Tilbake til musikkbransjen som bransje. Vi har snakket om vinyl, CD, endog kassetten, men så kom strømmetjenester. Hva tenker du om det?
1: Nei, det var jo med på at jeg slutta i bransjen. Jeg fortalte OD på mandag at det grunnen til at jeg selgte butikken til slutt, selv om jeg egentlig ikke hadde tenkt det, det var at Amanda senteret kom, kundene ble dratt vekk fra Haugesund sentrum i stadig større grad, og folk begynte å streame musikk, og da visste jeg jo at dette er begynnelsen på slutten, for i alle fall bredden av platebutikker. Det er jo ikke så mange som lever igjen der nå. Så men så er jeg jo en konsument selv, jeg har jo Spotify, og det er jo måten jeg konsumerer musikk på, så jeg forstår jo at det er blitt sånt, men det er jo langt fra den samme skjermen, så når man snakker om med kassettspilleren før, og når man lå på gutterrom og spilte LPR og sånn, så man mistet det greiene der, dessverre.
0: Ja. Var du en av de som brukte konfirmasjonspengene på stereoanlegg?
1: Det var jeg helt sikkert. Jeg husker ikke detaljene der, men det høres ut som meg at jeg kan ha kjøpt første stereoanlegg når jeg ble konfirmant uten at jeg kan bevise det. Men det kan jeg godt tenke meg ikke det.
0: Tradisjonelle platebutikker forsvant først, deretter platekjeder, men så kom Shabby Records og redda egentlig alle plateentusiasterne. Og de seneste årene, så du var litt inne på det, så har jo både vinyl og CD fått et voldsomt oppsving igjen som salgsvarer. Hvorfor tror du det?
1: Er det nostalgien da? Så gjør at
0: ja, men det er unge folk også.
1: Ja, men at de jo har forstått at det er jo ikke noe kjel i dette greiene her, at jeg sitter med mobilen min og konsumerer musikken min, og her kan jeg få det håndfast, jeg kan lese på cover, og jeg kan se tekstene. Det er bare noe helt annet opplevelse, så det er utrolig gledelig at det går den veien der. Og når det gjelder Shabby Records, så var jo de faktisk der når jeg drev...
0: Allerede da, ja.
1: Ja da.
0: Det var langtrent da de begynte.
1: Det var ikke så store da, men det var utrolig charmerende og gøy å ha de med i floren, og det er utrolig fortjent og enormt artig at de lever fortsatt. Ja. Det,
0: og lever bedre og bedre, tydeligvis.
1: Ja, en av de kjekkeste butikkene jeg går inn i.
0: Vi går litt inn i slutten her. Jeg tenker litt Knut på Badestrand som 18-åring med medbrakt musikk. Da er vi midt på 80-tallet, ikke sant?
1: Ja.
0: Og da spør jeg, bærbar, kassettspiller eller Walkman?
1: Jeg må først ta tak i det som du innleder med. Jeg liker meg ikke på strand nå. Jeg har ikke tålmodighet til å ligge der mer enn 5 minutter. Så det er egentlig et sånt urealistisk syn. Du må heller si i bilen.
0: Ja, men da gjør vi det.
1: Mens jeg driver med hagearbeid.
0: Det har ikke skjedd at jeg har forandret spørsmål her i disse selskapslekerne her, men jeg kan godt gjøre det hvis du er sånn imot en strand nå.
1: Men hvordan runder du av spørsmålet da, sa du?
0: Nei, da kan vi gå og si på toppen av et fjell da. Vil du ha bærbare kassettspillere, eller vil du ha Walkman? Knut som 18-åring.
1: Og sånn, ja. Nei, Walkman...
0: Det kom jo.
1: Husker jeg, de kjøpte meg i New York når vi var på treningsleir med Avaldsnes. Da kjøpte jeg min første Walkman. Gikk jeg rundt i gatene der i New York og hørte på det. Det var stort. Så jeg måtte ha hatt det sånt. For da er ikke overgangen så stor til det jeg holder på med nå med mobiltelefonen og Spotify. Men nå er det mer i podcast enn musikk når jeg er ute og går forresten.
0: Ok. Ja. Men Walkman da, framfor bærbar kassettspiller?
1: Ja.
0: Jeg hadde med meg en bærbar kassettspiller så sent som i 2022, når jeg var på Rolling Stones-konsert i Sverige. Så hadde vi bodd med på en campingplass der, og da hadde jeg med meg en fra, jeg tror den bærbare kassettspilleren er fra 1977.
1: Jaha.
0: Og med batterier. Og,
1: ja.
0: Og vi spilte, folk kom bort og kikket. Ja. Funket den, altså.
1: Ja.
0: Et spørsmål igjen. Vi tenker oss at Sputnik i 2026 skal gi ut ny musikk. Hvor vil du høre det? På kassett eller Spotify?
1: Vil jeg høre det? Det er mer spørsmål.
0: Du får ikke forandre enda spørsmål der, altså. Det må du høre.
1: Hvor jeg vil høre det? På hvilken plattform?
0: Ja, kassett eller Spotify?
1: Nei, jeg hører jo ikke på kassett lenger, så jeg har ikke noe valg der, men jeg nekter å tro at jeg kommer til å høre på Sputnik på Spotify. Jeg må søke om når jeg sitter igjen på Spotify. Det
0: var aldri hatt så vanskelig på det her selskapslekene. Jeg var en gjest her tidligere.
1: Ja, det er kinkige gjest du har i dag, men skal vi se her nå. Sputnik. Igjen på Spotify. Kjellis Johanne, som du ser. Kjellis Johanne. Jo da, Kjellis Johanne er der. Lukk opp din hjertedør også. Og ikke minst Zanzibar.
0: Ok, du vet at Lukk opp din hjertedør er spilt inn på i Moskva. På den røde plass.
1: Gjerne.
0: Video spilt inn der.
1: Ja, det stemmer det. Det var noe det.
0: Ja.
1: Lukk opp din hjertedør.
0: Ja, der tenker vi at vi slutter av. Men takk for i dag, Knut Netland.
1: Og
0: velkommen igjen i morgen.

0: Topp 40-timene går fort. Vi er allerede kommet til time nummer 3. Ingvar Moslekness i studio.
1: Radio Haugalands topp 40. Nummer 14.

0: Hvor er bilen?
1: Radio Haugaland.
2: Trafikkradio.
3: Jeg tror det er best at du overtar rattet litt.